ta fuha. Pe wina nei ke lata mta ni wene no no fio kalana ki ho hoko atu ki ta fono fra holanga he mata kau o mata fuha. Koe fra tuta langa nei ke fitu fatu fa ki do loto matala ki do manu ta fuha me do tolo fine pia fo ki me falo da kumi kumi anga ni ko ta usi do manu ke lata me do manu ta fuha. Whakahoko e whono nei ke he te karaiti te pou he renga waka torurima Cape Road i Mangele o ka lana he ahutu loto a hua fruma toru ia iulai he whahe tapu nei. Ko e whakailoanga nei ke lata me tau te gita ke tau mata kau he tau niwe i wilingi toni ke hohoko atu ke lata me taha whono au loa ke whakatutala ke he taha mata kau ke whakatū to whakahoko he aho whaiumu a hua fruma lima iu iu lei ta ue a whiua fruma ono mai hemata hola tā ke hemata hola tōru he mga aho fiafi ke hemata kavia ko e tai au Manino Trust Office 2 Mentor Lane Cannons Creek i Polilua a ia wina tu ki am tōru ta matakai nanga niwe ne takitaki ta matakau ke hekehe iwe lingi tūni ke lata me whanoanga ia. Ko manako ki wina tu ta tangata ke hoko mai ke taha whono ka whakahoko ai aho ua fruma hiva ia iulai matahola ono he mga ahoa fiafi. To whakahoko e whono nei ke mta kavi hong fruma valu Mason Avenue i o ta huhu i o kalana. Ko e whono anga nei ke liu whakatutala ke tau puhala ni ko maike ke whakamalolo e tau whakafitu ianga me tau mga whaoa pihia me tau tangata i niwi. To liu foki ke whakatutala ke whalo me ta kupu mai he whono anga ko moli. Whakahoho me whakamafana atu ke hoho hoko atu ke whakakise tau manatu me kumi puhala ke ngahua kau whalataha ke a siha ke tau tangata niwe he motu pia foki mo ni silani nai tau tangata niwe ha tau tūru. Whakaue lahi a manaki ke whileveia ki ai ka manako whakalau lahianga ke whanonga nai ma tuta ki atu ke a Sir Colin tuki tonga puko vika inga sia tama mokuli. Hanai tau whakailoanga tau tūru ke lātai mea fiafi i venda siafa mo i lelolongo nai ke whakafiafia ke am tūru.